Boogie boogie boogie boogie boogie story som nor. Ja som u boogie boogie boogie boogie boogie story som nor. Ja som nor. Ja som u boogie boogie boogie boogie boogie story. Pršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela vam bo desto.